Aguda Roxy, tuwoyo. Adeno, Ekwasi Studio Production. Emula Aguda Lego tuwoyo nango. Samiwe ruki nyarabano. Mene Emma Zalamo. Mino kop makaeli. Mino kelo makaeli. Telo mukoma. Mino karo kudukati. Ivi, tuwoyo.

abalini Barak Njom Chawioma Gada wunda daktari Rotari ki osiepu huka huda wendo Palakato ya mashine

maver tu winjo bago Ofis adaguro ywa kilwaro nene Fistivo minuti noji penyo kiti Fistivo minuti noji dwaro neni Fistivo pini wili jidwaro nene

0: Majono yane konu ajoluna Niti wabendo paro ganyo wila Tapino ene chunya mateno Ombiyo pila lamu ne nyasaye Jaera ine chunya nyamama Ombiyo joma semi cho wani Ajoni yane konu ajoluna Niti wabendo paro ganyo wila Tapino ene chunya mageno Ombiyo pila lamu ne nyasaye Jaera ine chunya nyamama Ombiyo joma semi cho wani
1: Luna mama Luna ndabaki yako Luna ama namna gani

0: mamu awa susoki na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atindo na poto po oya kokokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi nga mobano atelefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bango opompe ndako mobimba po bana balala ti ntango yo kozonga po oyebi ke mobano atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo papa bana soki ona biso ka malamu bande bana no bamwae te vraimen okulu likambo surtu mwana oya moki ya mobali azwa elongi no papa azokamisanga mpanga poto kutotia na sani natalaka te elongi na yo abambango na mabele poto elipasuka mwana ya mokulu mwae te mpenzaka ndenge yozalaka mwana moke lokwa mama no ayebisaka ngai papa bana nana makambo su naloba te kakotindelaka biso mbongo ya kolia nasukise bongo

mane na gieri adudu baba tuvena nedi kata nen kende kura tuvena nedi kata nen kende baba arika maoje ba baba ulupeta na mane na jodo mo adudu durobe

0: kombo cha kanisa. Nyasayo dake chunye.
1: Barikiwa studio.
2: Anina timi na de mama. Baby na timi na de totona. Ani paro kinde nwa erore mukalo. Toto paro kinde nwa erore mukalo. Shidagira wakalo pamoja. Shidagira wakalo pamoja. Ani lao disco lao pamoja. Baby lao disco no lao pamoja mama. Koto goa oko. Koto goa oko mama. Pinyuru nwa oko. Pinyuru nwa oko toto. Ati wadongo hilala. Ati wadongo hipondo na mama.